0: Ose Gbadua. Owo to ntoka mi se ni ti o fi ya jemi.
1: Owo to ntoka mi se ni ti o fi ya jemi.
0: Owo to ntoka awon mo mi se ni ti o fi ya je awon mo mi.
1: Owo to ntoka awon mo mi se ni ti o fi ya je awon mo mi.
0: Akin no Oluwa.
1: Egbe owo
0: na
1: da. Egbe owo na da.
0: Se like.
1: Mo like yes sir.
0: Abi fe ko ma ni ka.
1: O ge danu ni sir.
0: Owo ni owo kan. Le na pe eni ti e gbodo. E gbodo to so ni ni to ma ti. Ta ba ni owo si ni. O ni elo fi ya je. Owo ni. Owo ni. O ko Jesus akin na ge.
1: Abi.
0: La akin na ge.
1: Abi.
0: O so ni la akin na ge.
1: Abi Jesus.
0: So bi owo to toka mi se nti o fi ya je mi.
1: Owo to toka mi fe nti o fi ya je mi.
0: Owo to toka mo mi se nti o fi ya
1: Owo to ntoka omo mi fe nti o fi ya ja won mo mi.
0: Ake na geda.
1: Ake na geda ni.
0: Sodan.
1: Ni oruko Jesu. Mi mimo. Owo to ntoka mi se nti o fi ya je mi. Owo to ntoka omo mi se nti o fi ya ja won mo mi. Ni oruko Jesu. Ake na Olodumare. Oya geda nu. Geda nu. Geda nu.
0: Jesu Oluwa wa. Oga oni baba iku.
1: Abi Jesu.
0: Won ni won ki wo bo lara ni. Oni baba iku.
1: Amen.
0: E wo baba ti Olodumare.

se no magbe ni te ti si yen musulumi la kunrin lobirin e je ke tara sasa dide nile lo si mosalasi darapo mojo mo lati ki irun magbe na irun jomo ni kiki lola di irun adaki lo o si dara ke ki ni asiko re ke olohun gba ni ijosin fun wa ami ero olohun ba to fi ipese irun na sori awon obi re mejeji ti won ti papoda ke olohun san ni esan rere alekun arisiki ati albarka lori ise re lada tin be ninu ipese irun na ke olohun fi se okunfa alekun aforiji ike ati iyonu re fa awon obi mejeji na ke olohun si fi won si aljanna firdaus lal kiyama allahumma amin wa jazahum bima sabarun